ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਦੀ ਹੀ ਸਮਝ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੂਝੇ ਬੂਝਣਹਾਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਸ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਲ, ਦੀਵਾ ਤੇ ਬੰਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੱਤ ਤੇਲ ਨਾਮ ਕੀ ਆਬਾਦੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੱਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਤੱਤ ਤੇਲ, ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਪਾਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਆਬਾਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਬਣਾਇਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੀਪਕ ਆਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੀਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਦਾ, ਐਸੇ ਇਹ ਆਦਿਕ ਦੀਵੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਵੱਟੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਤ ਤੇਲ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਬਾਤੀ, ਦੀਪਕ ਦੇ ਉਜਾਲਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਜੋਤ ਲਾਏ ਜਗਦੀਸ ਜਗਾਇਆ। ਇਹ ਜੋਤ ਕਦੋਂ ਜਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਤੇਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਦੀਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਿਆ। ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਤੇਲ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਤੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੇਲ ਤੇ ਦੀਵਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਲ ਨਾ ਪਾਓ, ਬੱਤੀ ਤੇ ਦੀਵਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਵਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬੱਤੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਦੀਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਵਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਦੀਵਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਲ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਦੀਵਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਬਲਣਾ, ਇਹ ਜੋਤ ਨੇ ਉਜਿਆਰਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਦੀਵਾ ਬਲੇਗਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜੋਤ ਲਾਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਾਇਆ, ਬੁਝੇ ਬੁਝਣਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਵਾਚੇ ਸੰਗੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਵਾਚੇ। ਇਹ ਅਨਹਦ ਵਾਜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜੇ ਸੰਗੇ ਸਾਰੰਗ ਬਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਮਤ ਗੁਰਮਤ ਵਡਭਾਗੀ, ਅਨਹਦ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਅਨਹਦ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਵਾਜੇ, ਇੱਕ ਰਸ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਵਾਜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਸਾਜ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਤੰਤੀ ਸਾਜ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਮੜੇ ਹੋਏ ਸਾਜ, ਤੇ ਕੁਝ ਧਾਤੂ ਦੇ ਬਣੇ ਸਾਜ, ਤੇ ਕੁਝ ਘੜਾ ਇਤ ਆਦਕ, ਤੇ ਕੁਝ ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਜ। ਇਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਜ ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜੇ ਸੰਗੇ ਸਾਰਗ ਪਾਣੀ, ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ ਨਰੰਕਾਰ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਰਤੀ ਸਹੀ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ,
اس آرتی دا من بنیا کس نو سمپورنتا وچ کیتا جائے. پھر تناجی دا وی ذکر بڑا سندر چلیا. سین جی نے بڑی سندر گل کیتی, توپ دیپ کرت ساج آرتی. سین جی کہندے نے اس آرتی نو کرن واسطے چار چیزاں دی لوڑ ہے, توپ دیپ کرت ساج آرتی. توپ اگربتی, دیوا تے تھال کیو پا کے جنو جلایا جاتا ہے. یہ چار چیزاں جن کہندے نے کٹھیاں ہو جان پھر یہ دیوا بال کے آرتی کیتی جاندی ہے. لیکن یہ جڑی آرتی ہندو مت انسار ہوندی ہے او دا کوئی ذکر میں اج پڑھ رہا سا. اس پرکار ملیا کہندے نے چار وری یہ جڑا تھال ہے نا چرنا تے کمایا جاتا ہے, چار وری تے دو وری یہ نابی تک اس تھال نو کمایا جاتا ہے. تے اپرنت ایک بار منہ تے مکھ تے کمایا جاتا ہے, تے سادھ سنگت اس تو بعد سات وار پورے شریر نو بار بار کمایا جاتا ہے. تے جیکر ایسا ملیا ہے کہ ایدے وچ تھال وچ جڑے دیوے نے ایک تو لے کے سو تک رکھے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک دیوا ایک نہیں, ایک تو لے کے سو تک انہاں دی گنتی ہے, اے انہاں دی مریادا ہے. پر ستگر کہن لگے بھائی تو ایسا دیپ بال جڑا بجھے ہی نا ہمیشہ جگدا رہے, اس لیے انہاں نے ساڈی چولی وچ اے دان پا دیتا. ہن بھگت تنا جی کی کہندے, کہندے نے ہے مالک پرماتما گوپال تیرا آرتا, ہے گوپال مالک اکال پرکھ میں تیرے اگے آرتا اس لیے کر رہے ہیں کہ میں تیرے کولو کچھ ڈیمانڈ منگنی, میں تیرے کول کچھ منگنا چاہنا ہاں. ہن لفظ آرتا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اگے لفظ آرتی چل رہا ہے. یہ آرتا کیوں ہے؟ یہ نہ سمجھ لینا ایک کاب رس ہے. جی میں کبھی کوئی کاب لکھتا ہوئے نا انہیں اپنے فکرے نو لبانا ہوتا ہے. ہن اگے لفظ کی ہے, گوپال تیرا آرتا جو جن تمری بھگت کرن تے تن کے کاج سوارتا. کیونکہ لفظ تاں پورا ہوندا ہے. اے داس تنے والوں ہے مالک تیرے اگے بنتی ہے, گوپال تیرا آرتا کس لئی جو جن تمری بھگت کرن تے تن کے کاج سوارتا. ہن ایک گل میں تہاڈے سمکش اے رکھنا چاہنا, بھگت تنا جی نے ایتھے وشواس دسے ہے بھائی جڑے تیرے پرماتما بھگتی کرتے ہیں مینوں یقین ہے, مینوں بھروسہ ہے, مینوں عقیدہ ہے, تیرے تے فیت ہے, تو انہاں دے کارج آپ سوارنا ہے, تن کے کارج سوارتا. ہن کہندے نے میری منگا کی نے, ساتھ سنگ دھیان دینا, دال سیتا مانگو کیو ہمارا خوشی کرے نت جیو. ہے پرماتما اکال پرکھ میں تیرے در تو آرتا کر کے اے داد منگدا ہاں, دال سیدھا مانگو کیو. دال تسی سارے جاندے ہو جنو دال تے روٹی دسن سا دنیا دا سب تو وڈا ہے. کہندے نے دال تے سیدھا کہندے نے آٹے نو, دال سیدھا مانگو کیو, ہے پرماتما کیوں بھی دے. ہن یہ جی تین چیزاں تو مینو دے دے ہمارا خوشی کرے نت جیو, میرا من بڑی خوشی نال تیری بھگتی کرے گا. سادھ سنگت اے تے بالکل سیانی گل ہے, او جدے گھر کھان نو نہ ہووے اونوں بھگتی کتھے سوجدی ہے, او دا من کڑدا رہندا ہے. کہندا ہے ہے پرماتما ایویں سنسار وچ بھیج دتا ہی, کھان نو تے دتا کچھ نہیں, جے کچھ کھان نو دےوے تے تیری بھگتی کراں, ہن کھان نو تے لبدا نہیں تیری بھگتی کی کراں. اس لیے بھگت تنا جی کہندے نے ہے مالک تیری بھگتی وی تاں ہوے گی مینوں اے چیزاں دے, دال سیدھا مانگو کیو ہمارا خوشی کرے, میرا من بڑی خوشی نال تیری بھگتی کرے گا. ہن بھگت جی کہندے نے ایتھے ہی بس نہیں, ہے پرماتما کچھ منگا ہور وی نے, بنیاں چھاتر نکا اناج منگو سب سیکا. بنیاں دا پاو ہے پیر,
ہے میرے پرماتما مینوں پیراں دی جتی بڑی آلہ چاہیے پنیا چادرن ہوں چادر کہ تن دے کپڑے پیراں دی جتی اچھی ہوے تن تے کپڑا اچھا ہوے سر تے پگ سونی ہوے تے ویکھن والا بھی کہندا ہے کہ بہت اچھی پرسنالٹی وچ آیا ہے کیونکہ اڈ دی دنیا دی نگاہ سر تو لے کے پیراں تک جاندی ہے تے بھگت کہندا ہے ہے پرماتما جڑا مینوں ویکھے او مینوں ویکھدیاں تینوں یاد کرے مینوں ویکھدیاں تینوں یاد کرے جے پرماتما دا بھگت ایسا ہے تے پرماتما کی پنیا چادر نیکا اناج منگو ست سیکا پیراں دی جتھی اچھی ہووے تن دے کپڑے اچھے ہون تے اناج سونی ترتی وائی دا مینوں چاہیدا ہے اناج وی ایہو جہا نہ ہووے اچھی ترتی وائی دا اناج منگو ست سیکا پھر کہندے نے گو پیس منگو لاویری اک تا جن توری چنگیری ہے میرے مالک اک گو چاہیدی ہے اک پیس چاہیدی پر سجل سوری سجل سوئی ہوئی کہنے نے اے ہو جی مینوں دے دیویں گو پیس منگو لویری ایک تاجن توری چنگیری توری کہنے نے عربی گھوڑی تیرے بھگت نوں گھوڑی بھی چاہیدی ہے اسواری واسطے بس ہن انج سمجھ لو اس ویلے گھوڑیاں سن اس ویلے آ موٹراں کاراں کتنی کتنیاں مہنگیاں کتنے کتنے نام نے انہاں دے جڑے گنے نہیں جاننے پر اس وقت عربی کوڑی سب تو آلہ گنی جاندی سی گو پیس منگو لویری ایک تاجن توری چنگیری انت وچ کہندے نے ہے پرماتما آ ڈیمانڈ دھیان نال سنی کر کی کہن چنگی جن تن نہ لےویں منگی بھگت نے پرماتما نو آرتی کر کے خوش کر لیا انج کہہ لو بھگتی کر کے خوش کر لیا جدو ہن پرماتما خوش ہے پرماتما کہندا ہے بھگتا جو منگی جائے گا دے جاؤں گا کیونکہ انہیں اپنے واسطے وچ کر لیا کہندے نے ہن جیڑی ڈیمانڈ اج سامنے رکھی کہ انت وچ مینوں گھر والی چنگی چاہیدی ہے کیونکہ گھر والی دا بہت ساتھ ہوندا ہے بھگتی وچ جے گھر والی نہ چاہے تے کھما کرنا بھگتی بہت اوکھی ہے بہت کٹھن ہے اے جننے بھی بھگت تن شری گرو گرنتھ صاحب وچ بیٹھے نے انہاں دیاں گھر والیاں دا ساتھ ہے کیونکہ گھروں ساتھ ہونا ضروری ہے اس لیے گھر کی گہن چنگی جن تنا دے بے منگی تنے نے منگ کے لئی ہن اگے چلیے بھگت کبیر جی اس آرتی نو کہندے ہوئے کہہ رہے نے کہ ہے پرماتما میں تیری آرتی اسی لیے کیتی ہے کہ میں بھی گرستی ہوں میں بھی بال بچڑدار ہاں مینو بھی کچھ چاہیے ہوں پرماتما کو کی منگے ہے بھگت کبیر جی بڑا سندر کہتے ہیں آؤ سرون کریے سورٹ بھوکھے بھگت نہ کیجے یہ مالا اپنی لیجے بھگت جی نے گل بڑے کمال دی رہو گی کہتے ہیں ہے پرماتما اکال پورکھ آلا پھاڑ اپنی مالا بھوکھیا تو بھگتی نہیں ہوں کیونکہ من رجا ہوئے تن رجا ہوئے بھگتی بھی پھر ہی ہوتی ہے بھکھے تو بھگتی نہیں ہوتی پڑ لے اپنی مالا میں نہیں تیری بھگتی کر سکتا سورٹ بھوکھے بھگت نہ کیجے یہ مالا اپنی لیجے پڑ مالا پر کہتے نہیں میری مانگ کیسی ہے ہاں مانگو سنتن رہنا میں نہ ہی کسی کا دینا کہتے نہیں میں تیرے کو مانگنا संतां दे चरणां दी धूल ए मेरे मस्तक ते लग दीदा है हां मांगो संत नु रहना पर नाल मैं ए भी कहना मैं ना ही किसी का देना मैं किसी का देना ना होवे कई बार होंदा है कि बंदा भक्ति ते बैठा होंदा है लैण वाला बूए ते आ खलोंदा है ओ बाहरों बूआ खड़का रहा होंदा है खोल पई बूआ मेरा देना मैनू दे कहना हुण किथे मन लगदा है नहीं लगदा میں نہ ہی کسی کا دینا میں کسی کا دیندار نہ ہوا کسی کا دینا نہ ہو پھر کہندے نہیں ہے پرماتما یہ کیویں ہو سکتا ہے ایسی گل کیویں بن سکتی ہے ماں تو کیسی بنے تم سنگے اپنتے ہو تو لےو منگے مادھو مادھو کہندے نہیں ہے مایا دے
مالک. ہے مادھو اکال پورک کیسی بنے تم سنگے، اے تیری میری بان کمیں آ سکتی ہے، تیرا میرا سنگ کمیں رل سکتا ہے. ہن سنگ کس لی کرنا ہے؟ آپ نہ دیو تو لیو من. جے پرماتما تو مینوں نہ دیویں تے تیرا میرا اینا پیار ہونا چاہید ہے، تیرا میرا اینا سنگ ہونا چاہید ہے، جے تو نا نہیں دیویں میں آپے من کے لینا. اس لیے بھائی آؤ، یہ ہے پرماتما دی آرتی، ان بندگی کر کے رضا لو. وہ نہیں نہ دینا، آپ منگ لو، کیونکہ ساڈا وہ سبند پیو پتر دا ہے. پتر نے کدی پتا کولو منگل لی گریز نہیں کیتا، پتنی نے پتی کولو منگل لی کدی گریز نہیں کیتا، حق نال منگ دی کہ اے پرماتما میرا تیرے تے حق ہے کیونکہ میں تیرا پتر. اس لیے آؤ پہلے حق بنائیے پھر منگنا شروع کریے. ہن بھگت جی کہندے نے میں کی منگ رہے ہاں،

کے نزدیک چلا گیا، جویں دو مصر ایک دوجے نال گلاں کرتے ہیں کہ دشمن نو بھی نہ آکھی جائے۔ مالک کول بیٹھ کے کہہ رہا رب تو بھی کٹھا دے، اور بڑا خطرناک کر دے، شاید دنیاوی ٹھگاں دی جال وچوں کوئی نکل جائے، پر تیرا ایسا جال ہے کوئی نہیں نکل سکتا۔ ویکھ نا، ایک طرف باپ ہے ایک طرف پتر ہے، پتر جوان ہوندے دوہاں وچ تیری جوت ہے، ویکھ دیا پتر تر جاندا ہے، تے باپ تائی مار کے رو پے کہندا ہے میرے جیون دا کی پت، وہ رو رہی ہے تے تو تماشا ویکھ کیسی تیری ٹھگی ہے، استری نو پتی لئی پتی نو استری لئی شکوے ہیں۔ کبیر جی کہندے نے

ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਵਾ ਕੇ ਸਵਾਇਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅਜੇ 5 ਹੀ ਵੱਜੇ ਸਨ, ਨਗਾਰਾ ਖੜਕਿਆ, ਉੱਠੋ ਭਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ, ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੋਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਕੱਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੌਣ ਮੂੰਹ ਧੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਉਠਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੌਣ ਪਵਾਵੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਟੁਰ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਉਠਾਇਆ, ਕੱਲਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਈਆਂ, ਉੱਠਿਆ, ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਕੋਈ ਤੰਬੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛੀ ਹੋਈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹਾਂ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਕੱਲਾ ਨਾ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਆਇਆ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਪਠਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓਗੇ ਨਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਝੀਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੀਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ
بچے نو کھڑا ہو گیا، چھرا کڈیا، پتھر تے تیز کر رہا سی. بچہ پوچھدا اے کی ہے؟ کہن لگا اسے نال ہی تا تیرے ٹکڑے کرنے نے، اے چھرا ہے. چیتا آیا، ماں نے آخیا سی اے ٹکا گرو دے اگے رکھ دے، جیب چو ٹکا کڈیا تے پٹھان کہن لگا کی کریں گا؟ کہن لگا میں جتھے پہنچنا سی اوتھے تا نہیں میں پہنچ سکدا، تے کہن لگا ایک میرے تے ترس کر، مینوں اے دس دے کہ آنندپور صاحب کیڑے پاسے ہے. انہیں دسیا، کہن لگا تو اپنا چھرا تیز کر لے، میں ارداس کر کے اودی پیٹا تا دے دیا. ارداس کی کرنی سی؟ کیڑے اکھر ورت دا ارداس تے، کنا اکھراں نال ارداس کردا؟ صرف انی گل آکھے، آکھیا سچے پاتشاہ میں تو تینوں ملن آیا سی، پر اے میری قسمت میرے کرماں وچ فرق ہے. چلو میں تینوں نہیں مل سکیا، تے میری ماں نے کہا سی کہ جت تو جتھے بھی پیٹا رکھے گا وہ آپے لے لے گا. تے کہن لگا ہوں مینوں اپنا تا کوئی فکر نہیں، پر اے اپنی پیٹا لے لے کہ تیری امانت نہ رہ جائے. ادھر چھرا تیز ہو رہے، ادھر سنگتاں پہنچی ہے. صاحب شری گرو گوبند سنگھ پاتشاہ، ادھر سنگتاں نے پیٹا رکھنیاں شروع کیتیاں. حضور کہندے نے، جتھےدار نو کہندے نے، کوئی میری پیٹا رہ تا نہیں گئی؟ کہن لگے نہیں سچے پاتشاہ، ساریاں سنگتاں آ گئی ہیں. تے جے ساریاں سنگتاں آ گئی ہیں تے پھر میرا من کیوں تڑپ رہا ہے؟ میرے من وچ تڑپنا کیوں ہے؟ ستگر پاتشاہ جی نے اج گھوڑے تے کاٹھی بھی نہیں پائی. کہندے نے سچے پاتشاہ لنگر دا سماں ہو گیا ہے. تے حضور کہندے جے میں لنگر چھکن لگ گیا تے میری پیٹا رہ جائے گی. گھوڑے تے سوار ہوئے، ادھر پٹھان نے اس بچے دی بانہ پکڑی، دوجے ہاتھ نال چھورا پکڑیا. صاحب شری گرو گوبند سنگھ ایدر جدوں چھرے نال وار کرن لگا، آکاش چوں آواز آئی، ٹھہر، رک. جدوں انی آواز آئی، ٹھہر، رک، پٹھان دا ہاتھ کم گیا. اس جنگل وچ کون ہے ہور؟ اجے کچھ سوچ ہی رہا سی، ایک تیر او دے پیراں دے وچ آ کے وجہ، پر اس نے کوئی زخم تا نہیں سی کیتا. بچے نو چھڑ کے پرے ہو گیا. چارے پاسے دیکھدا ہے، آواز دیندا ہے، کون ہے تو؟
آواز آئی گھوڑا دوڑا کے حضور سامنے آ گئے، کہن لگے مینو ایدی ارداس نے بلایا ہے. حضور کہندن بیٹا تو آکھیا سی نا میرے میلے کپڑے نے، میرے کول پیٹا تھوڑی ہے، تو آکھیا سی نا میں ایتھے کلا ہاں، تو آکھیا سی مینوں کون گل لائے گا، میں اوہی ہاں جڑا کلے نوں ہی آ کے گل لا لینا. حضور کہندے نے اس بچے نوں کہندے نے بھئی دس میں اس نوں کی سجا دیاں کیونکہ تینوں مارن جو لگا سی. سات سنگت گرسکھاں دے بچے تو پھر گرسکھی ہوندے نے، اس نوں کی سجا دیاں؟ ہاتھ جوڑ کے کہن لگا سچے پاتشاہ اس نوں وی آنندپور صاحب لے چلو تے اپنا سکھ بنا لو. یہ ہے سکھ دا پیار. کہن لگا سچے پاتشاہ اے وی تیری سیوا کرے تے جے میرے تے ہن ٹٹھا ہے جتھے گھوڑے تے مینوں بٹھا کے لے جانا اتے یہ بٹھا کے لے چلو، جی میں تھی اتے در تے جا کے سیوا کراں اسی طرح یہ بھی سیوا